Saqlıqı zor baylıq proqramımızını anlaşanlarını qarşalımız. Mən Riyaz Həcci, Roşan Gülümüm. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılı Şutin abonçilar terminalada masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqqıt qayta anlaqılı buludu. Dostlar, bu qedimqi proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Şincan uzak müddetlik perviş soğurtısı tüzümünü yolluk koyuşlar yiyesine oturup koydu. 2027 yılı soğurtığı katlaşış, toluk, kaplaş, asasi cahattin işe aşırılıdı, degen haberle dekdanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileye yetküzeyli sahibimizde dekti çeçilip daim bir işlerini unutup kalsa, çoğun minide mesele görülgen bulamdu, degen mesmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemiş üçün bu bir neçə gündə eşib qalğan qorumlarını isə asanla qursaq ağrıydı degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə diqqəti çeçilib daim bir işlərini unutub qalsa, çoğun mingidə məsələ görülgənlik bulamdu degen məzmunu sözləb birimiz. Dostlar, biz aval bir kiçik təkşürüş elib baraylı. Tövəndiki əqiqi pəytin sizdə qantısı görüldü. Yan telefonunu elib veçinini açmaqçı buldunuz. Nəticədə qolunuz ixtiyarsız, qısqısın əbdisini besiv etib qaldı. Esinizdiki kəlgəndə yerim saat ötüb getdi. Bayalı qoyub qoyğan nərsini birdən dürə tapalmadınız. Gəp tılınızdan uçıqa gəlgəndə toyuqsız deməkçi bolğan gəpinizdə

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu səhibimizdə nəmə üçün bu bir neçə gündə eşib qalğan qorumların isə asanla qorsaq ağrıydı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti, kəşlik tamaqda eşib qalğan soğuq qorumlarını 3 saat içində toğlatqığı seliş, 2 vaxt eşib kəssə tökəb etiş. İkinci günü düşdə yeyişki qaldırmaslıq kərək. Nurğun kişi köz kirdi, Ava salqın dap qaldı, tamaq unca asan buzulub qalmaydı dap oylaydı. Amma 20 nəçə Celsiya gradusluq öy temperaturisi yanıla bakteriyalarının köpiyesi ən tez bolğan temperatura pərq hesablanıdı. Bu pəsildə arğınlıq duyğusu nurğun kişilərinin aşqazan üçəy mudabiyyə iqtidarını acizləşdirib, süpüti özgərgən yeməkliklər asanla paydalınıb getidi. Siz tamaqni bir keç qoyub qoyğandan keyin heç qandaq özgürüş bolmaganda kes qılısız. Əməliyyatda bakteriya nəticə qetim köpüyüb buludu. Kəşlik tamaqda eşib qalğan qorumularını sovutub 2 saat içində toğlatqığı seliş, uxlaşdan burun yığışdırışını saxlab durmasılıq gerek. 2-3 günü düşdə yeşdən burun ısıq or çıxıca toluq qızdırıb, andın Az deyəndə 2 minut qaynatış gerek. Əgər toluq ısıtmayla bevasitə yesə, asanla aşqazan üçəy bir aram buluşunu kəltürüb çıxırıdı. 2 vaqtımı eşib kətkən yap bulalmağalarınızı bevasitə töküb etdin. 2 vaqtımı eşib kətkən yap bulalmağalarınızı bevasitə töküb etdin. Gözünüz qıymığandak işini qılmağa. Gözünüz qıymaydıgan işini qılmaq. Bugün eşib qalğan qorumlarını yeyişdən burun purab yıqın. Əgər bir normallıq hiss qılsınız, təşlib etdin. Bu pəsildəki tamaqları burun bilən purilyalaydıgan yerdən buzulmaydı. Köz bilən körgülü bulmaydıgan yerdən buzuludu. Qadirlik dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydı məlumatı anladığımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 Celsiya dərəcəyə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ötkün yağmur yağıdı. Temperatura 14-dən 26 Celsiya dərəcəyə. Çöçəkdə ötkün yağmur yağıb, keyin otur hallı yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-dən 31 Celsiya dərəcəyə. Qolcada hava bulutluq bulub, Ötkünçe yağmur yağıdı temperatura 17-dən 32 Celsiya dərəcəyə. Bortalada hava bulutluq bulub, ötkünçe yağmur yağıdı temperatura 15-dən 29 Celsiya dərəcəyə. Qarmayda hava bulutluq bulub, ötkünçe yağmur yağıdı temperatura 18-dən 31 Celsiya dərəcəyə. Köytündə hava bulutluq temperatura 15-dən 32 Celsiya dərəcəyə. Şəhərdə hava bulutluq temperatura 18-dən 32 Celsiya dərəcəyə. Sancıda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya dərəcəyə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya dərəcəyə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 Celsiya dərəcəyə. Kürlüda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya dərəcəyə. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 15-dən 26 Celsiya dərəcəyə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 15-dən 32 Celsiya dərəcəyə. Qaşqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 15-dən 33 Celsiya dərəcəyə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Celsiya dərəcəyə. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Celsiya dərəcəyə buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumatı anlattıq.

bulutlanadı. Temperatura 15-dən 26°C-yə qədər çıxacaq. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 15-dən 32°C-yə qədər çıxacaq. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 15-dən 33°C-yə qədər çıxacaq. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29°C-yə qədər çıxacaq. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29°C-yə qədər çıxacaq buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının ətdiyəllik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Van Soyci, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muxlis bilən Zülpiyə Məhmud. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının ətdiyəllik xəbərlər proqramısını anlıqınınla rəhmət. Slushating abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar. Dılğa aram bəxiş etidigan yakınlık küylerimiz sizlerge şartlıq beğişlik olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızda Unutulmaz Əsləmə namlıq naxşının yakınlık küyleri bilən başlayımız. Qeyna əmisə Bəhir Ağaysılar.

Süyümlük radyanlıqçı dostlar, növətdə köngül aramınladı boludığını güzel küylədin biznin Şincan Yaxşı Cay namlıq xənzuçi naxşa.

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbətdə dil aramınlarga Yürüküm Alma Emas namlıq naqşını sunduq Bəhri ağay sizlər.

0: قان، عموم خلقنا قابلغان، شهر يزالار برتوتاش پيلالانغان، آدل، برلك كالغان، بيخطر، قيلبلاشقان، إمكانياتلك سجل بولغان، وزاق متتلك پرويش سوغورتسي تزميني ورمتش استدى ازدنب، حاجتدن چقالمايدغانلارنن وزاق متتلك پرويش أساسي كابالت إحتياجيني تيخمو يخشقاندردو. يولغا قويش لاحيياسي دا مندق بلگلنگن، بارلق آدم إشلت كوچي ورلار، Hemde idare işçi hizmetçileri, pensiyonurlar, canlık işçi uğrulaşkallar ve işçi uğrulaşmayan şehir gezi ahalıları katarlıklar tevellik boyunca başkuruş prinsipine asasen soğurtuğa katlaşıdı. Uzak müddetlik perviz soğurtusunun ek nisbeti bir tutaş 0.10-3% kılınıp ölçemlik ek nisbetinin özgürşiga asasen canlık tanışılıdı. Soğurtuğa katnışıp haq tapşırış cihette idare işçi hizmetçileri ay boyunca haq tapşırdı. Haq nisbetini adam işlet küçüğü orun bilen şahs oxşaş nisbet boyunca her qaysisi 0.115%'den üstü kalıdı. Adam işlet küçüğü orunun haq tapşırış tüksani işçi hizmetçilerinin maaş umumi sonmisi, şahslarının haq tapşırış tüksani şu kişinin maaş kirimi boyunca buludu. Canlıq işqi urunlaşqanlarını orunnın işçi xizmetçilər siyasıtı boyunca soğurtuğa qatnışıb əq tapşırışqa ilham berilidu. Pensiyagi çıqqanlarının əq nisbiti orunlardaki işçi xizmetçilərinin şəxsi əq nisbiti bilən oxşaş buludu. Əq tapşırış tüpsani şu kişinin asası yaşanğan dükütünüş bulu boyunca buludu. Şehir gezi ahalılarının ek nisbeti 0.15%'den başlanıp, keyin her yili şehir gezi ahalılarının ek nisbeti 0.15%'den başlanıp, keyin her yili 0.105% point eşip, 2030 yılı barğanda 0.10-3% yetkizildi. Bunu şahsler bilen hükümet oxşaş nisbet boyunca üstü kalıdı. 18 yaştan tövəllər ata-anası ya ki qanunda bəlgələngən başqa baqçısı qatarlıqlar bilən soğurtuğa qatnası buludu. Ayrım əq tapşırmaydı. İşçi xizmətçilərinin asası davalını soğurtçısı şəxsi istiyotini özü və yıqın tuqqalları uzaq müddətlik pərvi soğurtçısı qatlaşqan şəxsi əq tapşırışqa işləsi buludu. Təminət qabaliyyəti cəhətdə Dəsləbki basquşda iğir dərəcədəki hacətədən çıxalmaydıqallarının asasi pərviş qapalıdı ehtiyacı həl qılınıdı. Bəlgilim bu yetcə, soğurtuğa qatnışıb əq tapşırğan, hacətədən çıxalmaslı qalıdı uzaq müddət davamlaşqan, məsələn, adətdə 6 aydın yuqarı buludu. İltimas qılış arqılıq bahalab bekçişdən ötkən hacətədən çıxalmaydıqallar bəlgilim bu yetcə təminatdın bəhrimən buludu. Uzaq müddətlik pərviş mülazimidi türləri, asaslıqı ailədə pərviş qılış mülazimidi, məhəllədə pərviş qılış mülazimidi və aparatlarda pərviş qılış mülazimidin ibarət. Uzaq müddətlik pərviş soğurtusu təminatı da dəsləbki çıxım ölçümü təsis qılınmaydı. Uzaq müddətlik pərviş soğurtusunun acıdan çıxalmaslıq dərəcəsini bahalaş aparatı və mülazimət aparatı da birdək Nokta belgilep başkuruş yolga koyuludu. Abdonom rayonumuz uzak müddetlik ağalıdın haber alğıcılarını yetiştiriş, terbiyeleş mekanizmini urnutup ve takımınlaştırıp, uzak müddetlik ağalıdın haber alğıcılarını kesbi maharet boyunca terbiyeleş ve derece boyunca itiraf kalışını kanat yaydırdı. Yol qoyuş lahiyyəsi də mundaq tələb qılındı. Caylar uzaq müddətlik pərviz soğurtusu tüzümünü əməliyyələşdirişini bir tutaş qeyliblaşdırıb alğı silçitişi, davalanış soğurtusu, maliyyə, xəlq işləri, səhiyyə və sağlamlıq qatarlıq tarmaqları əmkarlaşış və maslaşışını küçəytib, siyasətini düşəndiriş xizmətini yaxşı işləb, tüzümünü əməliyyələşdirib yol qoyuşunu puxta alğı silçitişi gerək.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: dedisi? Ne gerek geldiniz?
1: Ha, öyle az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
0: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
1: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakışık. Hey, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
2: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıga anlıq rayı qılın.
3: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
4: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
5: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə nəmə üçün bu bir neçə gündə eşib qalğan qorumlarını isə asanlıq qorsaq ağrıydı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti kəşlik tamaqda eşib qalğan soğuq qorumlarını 3 saat içində toğlatqığı seliş, 2 vaxt eşib kəssə tökəvətiş. İkinci günü düşdə yeyişki qaldırmaslıq kerak. Nurğun kişi göz kirdi, hava salqın dep qaldı, tamaq onça asan buzulup qalmaydı dep oylaydı. Amma 20 neçə selsiya gradusluq öy temperaturası yanıla bakteriyalarının köpeyişi ən tez bolğan temperatura pärq hesablanıdı. Bu pəsildə arğınlıq duyğusu nurğun kişilərinin aşqazan üçəy müdafiə iqtidarını acizləşdirib, süpüti özgərgən yeməkliklər asanla paydalanıb ketidi. Siz tamaqni bir keç qoyub qoyğandan keyin hiç qandaq özgürüş bolmaganda his qılısız. Əməliyyatda bakteriya nəticə qetim köpüyüb buludu. Kəşlik tamaqda eşib qalğan qorumularını sovutub 2 saat içində toğlatqığı seliş, uxlaşdan burun yığışdırışını saxlab durmaslıq kerak. 2-3 günü düşdə yeyişdən burun ısıq or çıxıca toluq qızdırıb, andın az degende 2 minut kaynatış gerek. Eğer toluk ısıtmayla bir vasıtı yese asalla aşkızan 3 ay bir aram buluşunu keltürüp çıkırdı. 2 vaxtın mu eşip getken yap bulalmağalarınız ne? Bir vasıtı döküvetten gözünüz kıymağandak işini kılmağa. Gözünüz kıymaydıgan işini kılman. Bugün eşip kalgan korumlarını yeştin burun purap yakın. Eğer bir normallık eskilsiniz taşlıb etin. Bu pesildeki tamakları burun bilen purilyalaydıgan yerden buzulmaydı. Köz bilen körgülü bulmaydıgan yerden buzuludu.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avarayıdı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiy dərəcəsi. Altayda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 14-26 Celsiy dərəcəsi. Çöçəkdə ötkünçü yağmur yağıb, keyin otur hallı yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-31 Celsiy dərəcəsi. Qolcıda hava bulutluq bulub, ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 17-32 Celsiy dərəcəsi. Bortalada hava bulutluq bulup, ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiy dərəcəsi. Qarmayda hava bulutluq bulup, ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsiy dərəcəsi. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 15-32 Celsiy dərəcəsi. Şixanzdə hava bulutluq. Temperatura 18-32 Celsiy dərəcəsi. Sancıda hava uçuq. Temperatura 18-31 Celsiy dərəcəsi. Qomulda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiy dərəcəsi. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-40 Celsiy dərəcəsi. Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiy dərəcəsi. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 15-26 Celsiy dərəcəsi. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 15-32 Celsiy dərəcəsi. Qashqarda hava uçuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-33 Celsiy dərəcəsi. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsiy dərəcəsi. Buludu 3-4 bal şamal çıxdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat anladıq.

Radio anlıqçı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmisi boyu canlı dişbərdük anlıqına lağı rəhmət. Teğim köp məzmullarını yenə Solosu din abonçılar terminalan düşürüp anlısınız boludu.

0: Mədəniyyəlik, ictimai mədəniyyəliknin axçam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
1: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы, гүлініватқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырмыз. Yakında Buruptakay Nayısının Yette Aral Bazırı Kalabi kendilikki çarvıçı Baktınur Biken ailesinin tögü kotunda toğulğunu 3 ay bulan bir botlaq nahayet sağlamaydı. Bu Baktınur ailesi de bu yıl toğulğan 14. pəsilsiz köpəytgen botlaq hesaplandı. İlgirki yıllarda bu vaqtta tögüler ən-ənvi nesillendirişdi ki boş vaqt idi.
2: Bu kişini xoşal qıladığan özgürüş bir türlük açqışlıq pen tədqiqat nəticəsinin əməliləşib qollanışından gələn. Şinjan Wang Yuan Biopen Texnika Guruhi Çəklik Şirkəti, Şinjan Çarvıçılıq Pənlər Akademiyası, Şinjan Yezi İgilik Daşı bilan birlikdə üstüge alğan avtonom rayonunun noxtalıq tədqiq qılıb etiş məxsus türü bolğan Şinjanın yuqori hosıllıq süt tögüsi nəslini Tallab yetiştiriş ve kesipleştirişteki açıkışlık tekniki tetkikatı da muhim zor teknikilik bözüş hasıl kılındı.
1: 2-20 yıl birleşip ötkelgü hücum kılış arkalık pen tetkikat kolektifi koşulukluluk tüyüğünü ənəvi köpeydiş əndiyizisini 4 yılda 2 qitim köpeydiştin əlalaştırıp, dəridisini östürüp, 4 yılda 3 qitim köpeydiş gözgərdi. İngan tüyüğünün yıllık oturucu süt işləp çıxırış miqtari 30% açdı.
2: Yakında mütəxəssislər qrupusu nəx meydanda təkşürüşünü tamamlab, pəsilsiz köpəytiş texnikisinin pişib yetilgəlliki, muqim ikəlliki, kən küləmdə umumlaşdırıb qollunuş şəraitini hazırlıqallıqını bekitdi.
1: Türlərinin fiziologiyalik alaylıqının çəklimiz tüpəylidin, tögünün küyləş məzgili hər yıl birinci aydın tötüncə ağıcı muqumluşudu. Bütün yıllıq ünümlük təbi urqlandırış köznək məzgili üç ayğımı yetməydi. Bir qədər qısqı bolğan köpüş dəvrili ki, ingan töygünün boğaz buluş dəvrinin uzun köpüş ünümünün tüvən buluşunu kəltürüb çıxarğan bulub, töygü sütü bilən təminləşdi pəsil xarakterlik üzlüb qiliş əhvali gəvdilik idi. Bir qısım baxmışlıq ailəri sırtın nəsil kürgüzüş kitayınıb, baxmışlıq külümünü kenayt keşkə, cungar, qoş, lokluq töygüsünün sap nəsil geninin çekingən idi.
2: Kəsib cəhət ki, ağırıq noxtunu gözləb, pən tədqiqat kollektibi məvqəni öz cəyinin, cunqar qoş lokalıq tögüsü əla süpətlik, yerib lazımı baylıqıqı qoyub, nəsilini saplaşdırıb, küçünü əsləgi kəltürüş xizmətini yaxşı işləş asası da, ton uruq bilən uruqlandırış, süni uruqlandırış texnikisi da yenilik yartıb və onu qollunub, köylü meydan pəsildə nəsilləndiriş texnikisini boşluqını toldurub, ingan tögünün boğaz bolmaslıq vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, süt acırtıb çıxırış köpəyçiş dəvriylikini uzartdı. Tür məsuli Şinjan Çarvıçılıq Pəlləri Akademiyası Biotexnika Tədqiqat Urnunun kandidat tədqiqatçısı Liu Chenshi mundaq tonuşturdu. Bu texnika qoşluqlıq tögünü pəsil xarakterli köpəyçidən ibarət, bu ortaqlıqa egə kəsb qiyin məsələsini əl qılıb, yengan tögünü 4 yıl dəvriyli kiçidə yenidən bir qitim butılaqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlıqlı östürüşünü işğa aşırdı. Bakmacılık universal işlep çıkırış iktidarı da süpetini östürüşünü işğa aşırdı.
1: Bakt Nur, Burultukay Nayisi'ki Tuncu Türküm'deki teknik sınav noktası kılıngan Bakmac ailesi. Dastlabki usulni uruqlandirish texnikasini andish qilgan bo'lib, 2 oydan keyin bechav orqali ingan to'g'ining

Yeni dəvirdeki xumdanını tərəqi qıldırış davamı da Vəntu, Yitau, ғayrimati mədəniyyət mirasları, hünər sən itini sicil taulab, mədəniyyət bilən sayahatini yoğurışını çoğunqırlaşdırıb, yeni dəvirgi təvə ғayrimati mədəniyyət miraslarının şallıq zəhibsini taulab çıxıb, min yıllıq Çeğra rayon mədəniyyət tomırını əvlatmu əvlat davamlaşdırdı.

Yaqında Xotan şəhri Ciya yezisi 30-cı yolu kəntinin ahalısı Ubul Haşim Əlinin 22 kalısı Xotan 5-ci kövrük ətrapıdaki Surayonuğa uxuşmayı kirib kətkəndə o ciddi saxçıq məlum qılıb yardım tələb qıldı. Məlumatını tapışırıb alğandan keyin Təvəlik rayondaki ot öçürüş, qutquzuş çoğun ətirdi Ciya yezlik saxçıqanısının xadımları, Saqçıxanının xadimləri dərhal nəx meydanğa yetib berib, dərhal agahlandırış, su əhvalını təkşürüş qatarlıq aldınqı basqışlıq xizmətlərini qanat yaydırdı. 30-cı yolu kəntinin birinci şucisi bilən kənt partiya yaçekisinin şucisi tən qədəmdə kənt işki komiteti kadrları. Dairi başqırıqçı və kənt ahalıları bilən nəx meydanğa yetib gəldi. Arqadın yezilik hər tərəplimə tüzəş işxanısı. Koca kent ahaliler komiteti qatarlıq köpligen güçler tezden yardımga kelib, her qaysi tərəflər iş təqsimatını eniq qılıb zıç maslaşdı. İş yüz bergen surayonuda iqinnin sürəti tez, yoşurun iqin köp bolub, qutquzuş yardım berişinin qiyillik dərəcəsi mölçərdikidən xeylili eşib ketken idi. Qutquzuş yardım beriş xadimləri salmaqlıq, təmkinlik bilən qutquzuş layihəsini ilmi düzüb, tartış, söyrəş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik elib berib, kala topini tez su rayonuğa yötkülüşgə yetəklədi. Barlıq xadimlərinin uda cəsarət bilən cəng qilişi arqılıq 22 kalının

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius'e gradus gıcı. Altayda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14-26 Celsius'e gradus gıcı. Çöçekte ötkünç yağmur yağıp keyin otur halgı özgürüdü. Temperatura 15-31 Celsius'e gradus gıcı. Olcıda hava bulutluq bulup keyin ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 17-32 Celsius'e gradus gıcı. Bortalada hava bulutluq bulup keyin ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsius'e gradus gıcı. Karmayda hava bulutluq bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsius'e gradus gıcı. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 15-32 Celsius'e gradus gıcı. Şehanızda hava bulutluq. Temperatura 18-32 Celsius'e gradus gıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 18-31 Celsius'e gradus gıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Celsius gradus qıçı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıçı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 15-dən 26 Celsius gradus qıçı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 15-dən 32 Celsius gradus qıçı. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 15-dən 33 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Celsius gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Celsius gradus qıçı buludu. 3-4 bal şamal çıxdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kaldınız?
3: Öyge az kaldı ya Xotan, nem oldu?
5: Nem yiyiniz ba? Aras, balılağı nem ağaç kaldınız?
3: Nem əsiniz, bolu yurdu.

0: hamı yuqori ölçem bilen barpa qıldı. Çinxay, Huanghe, Changjiang, Lansangjiang daryalarının mənbəsi, bepayan ketken egizlik, soğuk rayondaki çimliq su mənbəsini saqlaydıqan, su və tuprağını saqlaydıqan yeşil su ambiri. Hazır deniz yüzdün 4400 metr egizlikdeki Yushu'nun Zado nayesi, Lansangjiang daryası mənbiyi bağcı rayonudaki bir qarı tuprağlıq sahilda, xizmetçilər yeniden terilgan otçöp uruqının önüş nesbitini təkşürməkdə. Uzaqdan buyan bu yerinin otlaq ekologiyasını əsligi kəltürüş, ızcıl, qatıq soğuk, oksigen kəmçil boluş, iptidai yepinci ösümlüklərinin bıxılınış nesbiti tövən boluş qatarlıq köpxil çəklimigə duş gəldi. Çinxay ölkisi terixçilik əndezisi de yenilik yaratıplı qalmay, yana otçöp sortini tallab yetiştirüşgə küsərib qaldı. Üçdərya mənbəsinin deniz yüzüdün oturca egizliki 4700 metrdən aşıdı. İgizlik və qatıq soğuk buluduğun rayonların ekologiyasını əsligi kəltürüş və tüzəş nəticələrini müstəhkəmləş qiyin. Bu yıl, Şucay pən tətqiqat aparatları bilən birləşib, otçub uruqı yetiştiriş ötkiligi hücumqını salmıqını zor aytıb, İgizlik və qatıq soğuk buluduğun rayonlarda özüşkü maskeliduğun bir türküm otçub uruqını tallab kən aytdi. Həm də, otlaqının çekinişigi qarıta oxşaş bolmuğan türlər boyuca türügə ayırıb tədbir qollandı. Zhonghua Su Munarının ekologiya tosqı üzlüksiz müstəhkəmləndi. Bu yıl Çinxay pantexnika arqılı quvvət ata qılışqa yanımı tayandı. Bir tərəfdən asman bilən yer bir gəvdə qılınğan ekologiyini küzdiş torunu ziş toqub, videoluq küzdiş noxtisi və iraqdın sezib küzdiş supsini yenidin köpəytib, otlaq bilən su mənbəsinin sallıq məlumat özgürüşünü dəl cayda hesablab çıxdı. Yeni bir tərəfdən 20 mindən artıq çarıvçı ekologiya qoğduğuçısıqı qarata, pantexnikalıq qoğdaş yeni vasitisi boyuca tərbiyyələş və işildi salmıqını sonra etdi. Bu yıl Çinxay Üçdərya mənbəsi Zhonghua Su Munarının ekologiyasını qoğdaş qollaş sistemisinin 2026-cı yılıdın 2035-ci yılıqıcı bolğan planını ilan qılıb, 52 noxtuluq vəzifə, tədbir və 37 çoğun türünü orınlaşdırdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Çinxay texımı yuqarı ölçəm bilən ekologiya mədəniliki egizliki bərpa qılış nişanını çın közləb, Çinxay Köli Vadisi, Lansangjiang daryasının yuqarı iqinidiki tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, qumni bir gəvdə qılıb qoğdaş və əsligi kəltürüş qurulışını yolqı qoyub, əsligi kəltürüş kölümünü 300 min moğı yetkizudu. Dövlət bağçısı asası gəvdə qılınğan təbiiliki qoğduladığan cay sistemisini mükəmməlləşdirib, ekologiya sistemisinin köpxıllıqı, muqumluqı, sıcıllıqını küçəb östürüdü. Üççün dərya qol eqinnin ölkədən çıxıdığan kəsimi su yüzünün su süptini işkinci türgi yetküzüb və onundan yuqırlıdıb, Zhonghua Su Munarını müstəhkəmləb, suyunu texımı köpəytib, məngü şərq qarab eqiş imkaniyyətigi egə qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirning Soda ministerligining egilishicha bu yil 1-chi oydan 7-chi oygacha davlatimizning elektronlik savdosida muqim ijodiy taraqqiyot ishga oshirilgan. Tor va tor sirti yug'urilib, iste'mol yoshirin kuchini urg'utdi. Oldingi 7 oyda mamlakat bo'yicha tordagi tovar va mulozimat partset summasi o'xshash mazgildagidan 4.8% eshib, İctimai tavar və mülazimət partisiyet sonmusunun eşiği tökbü qoş nisbiti 50%-dən yuqır boldi. Tor yolları tavar istimal dairisini kengaytib, mülazimət istimalının kolaylıqını aşurdi. Sodu ministerliqi nuqtuluq güzətkən elektronluq sodu supsida 1-ci aydın 7-ci aygıca tor sayahiti, tor turmuş mülazimiti boyuca setili sonmusi Ayrım-ayrım 24.9% və 16.3% açdı. Elektronluq soda kəsibinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgirə sürdü. Soda büyük məlumatının közdüşüdün ayan buluşca, 1-ci aydın 7-ci aygıca yezigilik məsulatları və yezi tavarlarının tordu partisiyetili somisi ayrım-ayrım 13.8% və 5% aşqan. Jayla elektronluq soda qoşulğan kəsb bəlbiqini yetildirib, elektronluq soda supsini özgeç kəsblə toplaşqan rayullar bilən tutaşdırışqı təşkilligən. Birinci

Hörmətli radio dinləyicilər. Koreya və Amerika armiyaları 8-ci ayının 17-ci günüdən başlayıb Bey Erkinlik Xalqını namlıq birləşmə hərbi manevr ötkəzdi. Şunun bilan bir vaqtda Amerika zontunu Trump hərbi manevr Çavşəngə düşmənləşi signalı bərdi. Mən hərbi manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qıldım, dedi. O, yana Koreyanın Amerikanın İranı qaratqan siyasətiga maslaşmaqallıqını astırtın tənqid qıldı. Təhlilçilər mundaq tap qaradı. Trampın hərbi manevr kölümünü tənşəşni cəkarlışı rayon vəziyyətini pəsəyətiş üçün əməz. Texımı mühimi, sırtının deqtini quzğaş və diplomatiya cəhətdə texımı kən boşluq qaldırış üstədə izdəniş. Bu, Amerika hazır hökumətinin itibaqdaşlarıqı təhdil silişdiki adətləngən usulu bolub, onun Çavşan yerim arılı və İran məsələsi də siyasi qatmal halətkə çüşüb qalqallıqıdək məqlubiyyət tuyğusunu aşqarladı. Hərbi manevr kölümü texı tənşəlmədi mu? Bey Erkinlik Xalqını Koreya bilə Amerikanın yıllıq qərərlik birləşmə hərbi manevri bulub, adətdə hər yili 8-ci, 9-cu aylada ötküzülüdü. Koreya hökuməti bunun qarda mundaq dedi. Koreya Trump elan qılğan uçurğa yüksək diqqət qılıdı. Çavşan Amerika rəhbərləri otursudiki dostluq münasibətinin əhmiyyətlik bolğan Çavşan Amerika söhbətigi tərəqi qılışını ümit qılıdı. Bıraq, Koreya armiyasının pozisiyasıdan qarğanda, manevrinin kölümü texi vaqtlıq tənşəlməgən. Koreya Dövlət Müdafiə Ministerliği 8-ci ayının 17-ci günü mündaq dedi. Bey Erkinlik Xalqını Birləşmə Hərbi Manevri plan boyunca elib berilib atıdı. Koreya Birləşmə Agentliğinin başqa xəbəriga qarğanda, Koreya armiyası Amerikanın növbətdə manevr kölümünü tənşəş toğrusuda konkret tələblərini oturuğa qoymağanlığını bildirgen. Bıraq yana bəzi taratqolar mündaq deb görsətdi. Bu qitimki Amerika Koreya hərbi manevrinin kölümünü təyarlıq basqıçıdırla ilgirkidin kiçiklətiş bekitilgən. Koreya taratqosi Çavşan Gezdanın dəsləbki xəvirgə qarğanda, bu qitimki hərbi manevrinin dala hərkətcan manevri bulturki 44 türüdün, bu yılki 14 türgü çüşkən. Bu tarixdiki ən az bir qitimliki. Təhilcilə mundaq dəb qaradı. Bu atalmış manevr kölümünü kiçiklətişini Trump 8-ci ayının 16-cı günü andınca qarladı. Bu, başqalarının deyiqtini tartış üçün bolışı mümkün. Qoş məqlubiyyət tuyğusu aşqarlandı. Təhilcilər mundaq dəb qaradı. Trumpın Amerika-Koreya hərbi manevrinin kölümünü kiçiklətişini cəqarlışı, onun Çavşan və İranı qaratqan siyasətdə də qatmal halətkə çüşüb qalqallıqıdək məqlubiyyət tuyğusunu aşqarladı. Çavşanga qartılğan siyasət cəhətdə Trump izcil özünün tunji zontonluq vəzifə ötəş müddəti içində Kim Jong-un bilə oranatqan yaxşı şəxsi dostluqını mühim diplomatiya nəticəsi deyib qarab gəldi. İkinci qitimliq vəzifə ötəş müddəti başlanğandan keyin Trump köp qitim özünün Kim Jong-un bilən bolğan münasibətinin yaxşı işkənlikini, Kim Jong-un bilən yana uçuruşunu xalaydığanlıqını etdi. Amma Çavşan bununqa aktiv inkas qaytırmadı. Xəbəbsizlik buyan, Amerika bilən Koreyanın türlük qılmışları yerim aral vəziyyətini iğir dərəcədə yamanlaşdırıb ətdi. Çavşan dövlət müdafiə küçük quruluşunu yanımı küçəydirdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Trumpın Amerika-Koreya hərbi manevrinin kölümünü kiçiklətişini cəqarlışı Çavşanga öz aldığa yaxşıcaq bulğanğa teximi oxşaydı. Bu, Amerikanın yerim aral məsələsi də ilgirləşki erişəlməzlikdək mağdursuzluqı və əndişisini aşqarlab berirdi. Yəni bəzi taratqolar mundaq dəb qaradı. Trump Çavşanga zeytun şixi sunub, Çavşanın aktiv inkasığı erişib, diplomatiya nəticəsini qulğu kəltürüb, Cumhuriyyətçilər Partiyasının otur məzgillik saylam əhvalıqa paylıq şərait yaratmaqçı boldu. İranğı qaratqan siyasət cəhətdə Trump Amerika bilən İran düşünüş əsləthməsi imzalığandan keyin Hormuz boğazıda qatnaşını əsligi kəltürüb, İran yadro məsələsi qatarlıq məsələlərini davamlıq həll qılışqa şərait yaratışını ümid qıldı. Düşünüş əsləthməsinin 60 günlük söhbət közünək məzgilinin vaxtı dəl 8-ci ayının 17-ci günü toşudu. Amma Amerika-İran məsələsi də uruş mu, tençlik mu bulmaslıq pasif vəziyyəti gibi etib qaldı. Amuvi pikirdə mundaq dəb qaraldı. Trumpın yuqurqı yazması da İran məsələsi toğrusu da Koreyini yoşurun tənqid qılışı, həm Koreyinin bunundan ilgiri Amerika yetəkçilikidiki Hormuz boğazını qoğdaş planını qollumuqallıqıqa narazılıq bildirgəlliki, həm Amerika bilə İranın Uruş mu, tençlik mu, bulmaslıq qatmal vəziyyəti Cumhuriyyətçilər Partiyasının otur məzgillik saylamığı təsir yetkizgən əhvalda Koreyadan açığını çıxarğanlıq. İttifaqdaşlarını məcburlaş normal halət. Trump yuqurqı yazmını ilan qılğandan keyin nurğun Amerika taratqoları

Qadirlik dostlar, navatqanınla sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadirin naqşı muzikiləri uzrunları buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köğün aramalı ağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Alabatqınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı. Programımızda hər millət xalqının adırnaqçı muzikleri huzur onadı bulu atıdı. Hem de Lale Reyhan'ın Bulay namlı naqşını köğün aramalı sonumuz.

universal sağlamlıq halatını görsətdi. Dövlətimizdə miyə sağlamlıq məsələsi yıldan yılğa yaşlaşış və ümumiləşişə qarab yüzlənməkdə. Bunun əsaslıq səbəbi 60 yaşdan aşqan kişilər arasında miyə səktisi, Alzheimer kəsəlliyi, Parkinson kəsəli qatarlıq biliş tosalğısı kəsəlliklərinin payda buluş nisbəti yıldan yılğa örləyətqan buluşu mümkün. 30 yaşdan 50 yaşqıcı bolğan 30 yaşlıqlarda uzaq müddət keçisi uxlamay taŋ atquzış, yuqur sıcıllıqdiki və yuqur besimlik xizmət qilish, uzaq müddət uzaq oltırıp hərəkət qılmaslıq, çoğun miñə ziyada çarças səbəbidən yetərlik aram alalmay, diqqətini yığalmaslıq əhvalları yüz berirdi. Pan texnikinin tərəqqi qilishi, elektron məhsulatlarının keng köləmdə işlətilishigə gəşib, yaşlar ösmirlərinin mu elektron məhsulatlarını ziyada işlətish səbəbidən aqli iqtidarının çeyniqishi kəmçil bolub, əsti tutuş qabiliyyəti tövəlləş qəlpigə duş gəlidu. Diqqət qilishqa arzıydığın şu ki, çoğu minginin sağlamlıqı ziyan qovçırğan haman köp ballarda əsligi kəltürgülü bolmaydı. Əgər Roşan kesellik olamaytları görülgende andın arlasısı önümü zor derecede töverlep gidiyordu. Şuna baldur köngül bölüş, baldur qoğdaş intayın muhim. Çoğumingin baldur qerişini rət kılışta tövendeki bir qancı işini yaxş kılış gerek. Birinci, kanuniyetlik hareket kılışta çın turuş. Oksigillik hareket meslen piyadı miniş, su üzüş, yügürüş, velisipit miniş ya ki usul oynaş. Çoğun menginin kan iqim miktarını aşırıp, çoğun menginin yeterlik oksigen ve ozuqluq maddalarına erişişine kapaletlik kılıdu. İşkinci, yeterlik uxlaşqa kapaletlik kılış. Her günü keşte 7-8 saat qinip uxlaş çoğun menginin bulğumu çıqırış sistemisinin yuqru sürətdə ayılınışıqı paydalıq bulub, mengedeki metabolizm kereksiz maddeleri pakiz tazılanğandıla çoğun menge sağlam halətini saxlayalaydı. Üçüncü, vaxtı da sotoluqlaş və muvaffaq ozuqlanış. Meyvi köktatlar məslən, lənmey, savmey, palək, piyaz qatarlıqlar bilən qar açlıqının tərkibidə yeməklik talası mol bulub da qalmay, yana köp miqdardaki vitamin və oksitlanışqa qarşı maddalar çoğu minginin sağlamlıqını saqlaşqa paydalıq. Törtüncü, qızıqışını yetiştiriş. İşlətgən sıri ilgirləş. Kereksizlikdən çekiniş qanuniyeti bizge çoğu minginin mu daim işiltiş kereklikini. İşlətgən sıri yaşlıq hayati küçünü şünç saqlap qalılgılı buluduğallıqını agahlandırıdı. Özüge maskirdiğen bir işkikil qızıqışını tallap, kallı işiltip, bütün beden hareketlendirgende beden canlanıdı, beden hareketlendirgende beden canlanıdı, minge musagekleşidu. Beşincisi, tamaki taşlaş, haraqqa çek koyuş. Tamaki çekiş, biliş iktidarının tövəllişini tezildidu. Onundan başqa, tamaki tərkibidən nikotin, kokus yığı qatarlıq ziyanlıq maddalar var. Bularının əmrisi, qan tumur endotelis yesini zəximləndirib, arteriyanın bot qısımın qetişini tezildib, menə qan tumur kesəlliginin görülüşünü aşırıb edidu. Araqını köp içiş, çoğun menə nervi yetküzgüçü maddısının normal yetküzülüşü qaşılı qılıb, menə hüceyrilərinin ölüşü və menə yegilişini bevasta kəltürüb çıxırdı. Bularının əmrisi çoğun menənin təpəkkür qılış, hüküm qilish və maslaşdırış iqtidarına təsir yetkizidi. Altıncısı, qan şekeri, qandiki yağ və qan besimini yaxşı kontrol qilish. Yettincisi, yaxşı ictimai alaqa münasibətini saqlaş. Yaxşı bolğan ictimai alaqa münasibəti xamışlıq xətri və besimni tövəllətidi. Səkkizincisi, qərərlik salamətlik təkşürüş. Hər bir işki yılda bir qeytim, menge sağlamlıqını tasqap təkşürgəndə, biliş tosalğısı, menge qan tumur kesəllik özgürüş qatarlıq, xeyim qatarlarını baldur bayqıqılı, baldur arılaşqanda aqıvetini körnərlik yaxşılıqılı buludu. Çoğun menge sağlamlıqı hər bir adamın ən muhim çoğun işi bulub, pəqət menge sağlamlıqqa ney saqlıqandıla andın bədən ixtidarı bilən ruhi psixika altının tənpunluqını saqlıqılı buludu. Çoğun mengenin

0: ئاسراش ئىشنى كۈندىلىك ئىنچىكىلىقلاردىن باشلاپ ياخشى تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ساقلاش، تەپەككۇرنى تىرىشىپ چېنىقتۇرۇش، ئىجتىمائىي ئالاقە مۇناسىۋىتىنى پائال ساقلاش، قەرەللىك ھالدا سالامەتلىك تەكشۈرتۈش كېرەك. ھازىردىن باشلاپ چوڭ مېڭىنى ھەر تەرەپلىمە قوغداپ، مېڭە ساغلاملىق مەسىلىسىنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ھاياتىمىزنى قوغدايلى. Bu programımızı istansımız bilen Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan.
1: Bağla Vatkanala, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ten Sağlıkı Zor Baylıq Programımızı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Daş, yani kançılık mı olmaz?
6: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
7: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
5: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
7: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
5: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
6: dikkat dur.
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
6: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
6: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
9: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə nəmə üçün bu bir neçə gündə eşib qalğan qorumlarını isə asanlıq qorsaq ağrıydı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükkə tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti Kəşlik tamaqda eşib qalğan soğuq qorumalarını 3 saat içində toğlatqığı seliş, 2 vaq eşib kəssə tökövətliş. 2-ci günü düşdə

Radio anlıqçı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq anlıqınınla rəhmət. Teğim köp məzmunlarını yenə Solosu din abonçılar terminalan düşürüp anlısınız boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنلا کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید قنلا سنت سهنسی پروگراممسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiller bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıqı başlap barıqıcı, sanat sahnesi programımız yine siz üçün hizmette boludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Alma Bersam namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qeynemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde bütün memleket boyunca tögeçilik sahasıdaki tunji minister derecelik nuhtuluk tecrübe hana Şincan'ın makallaştığı diyen temede tohtulumuz. Yakında Yezi İgeliki Yezi Ministerliği töge süt mesulatları ve ekologiyelik bakmışlık nuhtuluk tecrübe hanısıga viviski biriş murasimi Borul Tokay Nayası'da ötküzüldü. Bu bütün memleket boyunca töge sahasıdaki tunji minister derecelik nuhtuluk tecrübe hanının Şincan'ın makallaşıp Şincan'ın tögeçilik kesbinin yukarı süpetlik terakiyatıga güçlük pen teknikide yenilik yaratış kuvveti koşkallıkının direk biridu.
1: Bu noktalık tecrübəxana diqqətni süt tögüsü əla nəslini tallab yetişdiriş, yuqarı ünümlük köpəytiş texnikasında ötkəlgə hocum qılış, tögü sütünü yuqarı qımmətlik inçikə pişiqlaş, ekologiyəlik ölçəmləşkən baxmıcılıqdan ibarət tört çoğun sahəki mərkəzləşdirib, uruq plazmızını qoğdaş, ilmi baxmıcılıq qılış, inçikə pişiqlaş bir gəvdələşdirilgən pən tətqiqatda yenilik yartı sistemisini bərpa qılıdı.
0: Uzaqdın mıyan, töge Şincan'ın alaydı əvzəlləki iqə xas çarovçılıq kəsbi bolub gəldi. Özgüçü rayon baylıqıgı taynıp, Borul Tokay nayası töge bakmıçılıqı ve töge sütü pişiqlaş kəsbini çoğunqırı içip, dövlət işçi de danlıq, cungu töge sütü yurtdığı aylandı. Bu qitim dövlət dərəcilik pən tətqiqat süpüsünün makallışı, şücayının mükemmel kəsb zənciri mənzirisi taynıp, daimlik pən tətqiqat təcrübisi, texnikada ülgü körüstüş və nəticilərini aylandırışını qanat yaydırıb, pən tətqiqat nəticilərini çarovçılıq meydanlarına tez makallaşdırış, kəsbləgi kuvvet qoşuş, çarovçılığa nəbkət küzüşkü türtkü boludu.
1: Yezi İgiliki Yezi Ministerliği tögü süt məhsulatları həm ekologiyalik bakmıcılık noktalık təcrübə xanısının modiri Şileylin tonuşturup mındaq dedi. Supa kurulğandın keyin diqqətni tögüçilik kəsbədiki açıqışlıq, yadroluk texniklarda ötkəlgi ucum qılışqa sicil mərkəzləşdirib, kəsb pən tətqiqatıdiki kəmtüklüklərini toluqlap tögü bakmıcılıqı ölçümü, köpəytiş sistemisi və inçikə pişiqlaş texnik sistemisini sistemilik mükemmelləşdirib, pən texnikada yenilik yartış arqılıq, tögüçilik kəsbinin qeylipləşiş, ölçəmləşiş, zamanıvilişiş tərəqqiyatıqa türtkü bolumuz.
0: Şincan Wangyuan Biopən Texniki Qoruhi Çəklik Şirikti təcrübe xanı kuruluşunu qatıq detal və pən tətqiqat yeriki bilən təmmelirdi. Yakınki yıllardan bu yan Şincan Wangyuan Biopən Texniki Qoruhi Tögeçilik Kəsbinin yoşurun küçünü çoğunqır qezib. Abtudum rayon içi sırtıdaki Nurgun Ali Mektəb pən tətqiqat oruları bilen birleşib, ala qadar texniki tətqiqatını qanat yaydırdı. Bu qoruhunun baş müdiri Çınganlayan mundaq dedi. Supa kuruluşu ve pen tətqiqatı ötkelge hücum kılış hizmetine bütün güç bilen maslaşıp, iştep çıkırış, okutuş, tətqiqatı maslaşıp, yenilik yaratış, endisizliğe tayınıp, tögeçilik kəsbinin baylıq yoşurun küçünü sicil kezip, texniki yenilap dərisini östürüşkü türtke bulup, Şincan'ın tögeçilik kəsbinin memleket boyunca has çarovçılık musabıqı yolu da sicil alıdı meneşiğe küç koşumuz.
1: Növette köp yıllık çarvıçılık pen tətqiqat ötkülüge hücum kılış qıtaynıp, Şincan tögü köp eyti sahəsi de mahiyyatlik bösüş hasıl kıldı. Məsələn, tögünün pəsil xarakterlik köyləb uruqlandırışı qiyin buluş məsələsi muvaffaqiyyatlik əl kılındı. Ən-ənivi 4 yılda işki qetim töl eliştək köp eyti əndisi əl alaşdırılıb, dəriyitsi östürülüb, 4 yılda işki qetim töl elişki özgərtilib, kəsbinin süpitini östürüb, önümünü aşırış texnika azası müstəhkəmləndi.
0: Keyinki qədəmdə şu cay bu pən tətqiqat süpüsüqü taynıb, tögə nəsil plazması da yenilik yaratış, yeşil baxmışılıq, məhsulat tətqiq qilib eçitin ibarət bütün zəncirlik texniki dərəcisini östürüş üstüdə sicil çoğunqır izlinib, rayon baylıq əvzəllikini üzüksüz aşırıb, tögəçilik kəsbini baylıq əvzəllikinin kəsb əvzəlliki, marka əvzəllikini aylandırışqı türütkə bolub, Şincanın zamanivi xas çarvıçılıqının yukarı süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşudu.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak ziyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak ziyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: 23 yıllık konu yerli karxana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı meslat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddim ol. Kanfuyan şirketinin Adem Giyak, Weichangkan, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi Katarlık meslatları xeridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranı meslat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarısı şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Kanfuyan meslatlarını məxsus etiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Qashqar şehri Boay Doktorxanasının udalı Gelem Koçisi Kiriş Eğizinin 10 tərpidiki Kanfuyan meslatlarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa 100 liranı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan

0: Radyo televiziya stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda mulk egalarining tizimlik daftarini o'g'irlikchi suratga tortib, xaridor jalb qildi. Bezakchilik shirkati xizmatchisi Puxralaning shaxsiy uchurg'a daxl ta'riz qilganligi uchun jazolandi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: 8-oyning 17-chi kuni Bortala shaharlik qo'ng'an idorasi Puxralaning shaxsiy uchurg'a daxl ta'riz qilishdek qonunga xilof qilmishni qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qilib, soha uchuri oshkorlanib ketish yo'shirin xavfini qattiq tuzab, ommaning shaxsiy uchur bexatarligini haqiqiy qo'g'didi.
1: 8-oyning 15-ci günü Bortla Şəhərlik Qonan İdarəsi Amının yeni öyünü tapşırğandan kən daim öy bezəş, setiş toğrusudakı para kəndicilik seliş telefonlarını qəbul qılğanlığı. Şəxsi uçurunun sırtqı aşkarının ketken buluşu mümkünlükü toğrusudakı paş qılış məlumatını tapşırıb aldı. Məlumatını tapşırıb alğandan kən dilo becirgən xalq saqçıları mənbədin təkşirib eniqlaşını tez qınat yaydırıb, dəlil ispatlarını muqumlaşdırıb, qanunğa xilaf qılğanlarını dəl cayıdı bekitdi.
0: Tekşürüş arqılı qanunğa xilaf qılmış sadır qılğıçiliyi ekiz, Bortala şəhərdiki məlum bezəkçilik şirkətinin xizmətçisi bulub, kəsbini kengaytış, ticaret yollarını köpəytiş üçün o təvəlikiriki Oltraq rayon öycəy mülazimiti şirkətigi berib, kəsb becirvatqan məzgildə öycəy mülazimiti xizmətçi xadımlarının vaqtlıq iş ornadan ayrılışdan paydalanıb, yan telefonda işxana üstülüki qoyulğan öy igilərinin uçur tizimlik dəptirini oğurluqçı sürətki tartıb, nurğun öy igisinin ısın familisi, alaqlışış telefoni, öy binası, öy külümü qatarlıq, Puxralarning shaxsiy uchurg'a qonunsiz erishgan ham bir-birlab telefon berib, uy egalariga parokandachilik solgan.
1: Bortla shaharlik qo'ng'an idorasi aloqador qonun belgilamalariga asosan Lexning Puxralarning shaxsiy uchurg'a daxl ta'riz qilishda qonunga xilof qilmishini fosh qildi. Bu deloda oshkorlangan Oltraq rayon uy-joy mulozimati shirkatining uchur boshqurishi qiyinlashmaslik, tizimlik daftarini saqlash qattiq bo'lmaslik, maxfiyatlikni saqlash tizimini amaliyalashtirish joyida bo'lmaslik, ichki qismni oldini elish tezgillashda yo'chiq saqlanish qatorliq masalalarga qarata xalq soqchilari qonun bo'yicha bu uy-joy mulozimati shirkatining mas'ulini chaqirtib so'zlashib, naqd maydonda boshqurishdagi kamtiklik va bexatarlik yo'shirin xavfini ko'rsatib berib, tuzitish talepini tushirib, uni sürük ichida tuzitishni tamomlashga buyurdi. Shuning bilan birga uy-joy mulozimati shirkatining mulk egalarining uchurini maxsus odam saqlash, maxsus ko'rish, yeb xalqsimon boshqurish mexanizmini takomillashtirib, munosabatsiz kishilarning uy egalarining uchurini suratga olishi, ko'chirib olishi, sirtqi oshkorlanishini qattiq man'i qilib, uchur oshkorlanib ketish xavf-xatarini manbadan to'siqqa haydakchilik qildi.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Bu tetviliş xaridarları kəyin-kəyindən yetib kəlgən idi.
1: Şönda tau, etizdi ki, əmdələ bəx çıxarğan yumğa sütünü görüstüb durub mındaq dedi. Mən pəsil və bazar ehtiyacıqı əgəşib, teriqçilik türlərini tənşəymən. Bir eğiz köktat yığıb elinğandın keyin, keyinki qetimlik köktat mayısı ünüb çıxıdı. Parnikta təkrar yığıb elinadı. Setiş yolu yıl boyu üzülüb qalmaydı.
0: İgilgen yer külümü 15 mam odun aşırıgan bu kezimler bağıtısı Oğulsaq bazırının tövendiki Oğulsaq kentine yaylaşkan bulup Kaşkar canan yezi ilgili koşumcu meslatlarını top setiş bazırına yakın buluştak rayon evzelikeye tayınıp baza top setiş bazırını bir vasıta təminleydiğen kıskı zincirlik işlep çıkırış setiş endeyizsini bərpa kılıp köktat östürüş, conyi doğru materyallar boyunca ülke körüstüş, özgücü özüş Üstü uçuk bağvençlikten ibaret 4 çoğun bölekke ayırıp, şu cayının köktat meyve təminatıdaki kemtiklikini doluqlap, yeni xan məsulatlarının uzun yolluq yötkəb doğuştuk ördüldüğün tənlərxini ünümlük tüvəllətdi. Oğulsaq bazırının mavın başlıqı Tayırcan Muhtar mundaq tunuşturdu. Bu əslərlik yez ilgilikigi işildildiğin yer 200-dün art diqqan ailesigi çetilidu. Yer obrut icar haqqi her yili kent ahalarının qulğutuluq tarqıtıp berildi. Bağçı rayonu her qaysı caylardaki teriqçi mahirlerin cəlib qılıp, özgüçi teriqçılıqını tərəqi qıldırdı. Sırtın gelgen texniki ixtisaslıqları etizlarda yıl star çiplen bilə, şu caydaki dehqan çarımcılarının zamanı ve yezgilik teriqçılıq texnikisinin ögünüşüge daimliq türkü boldı. Kəsiblər bağçısı, umum yüzlük işgi kiriş ölgəndin kiyin, 400 kişinin bu yerdə mokum işgi oralaşdırış qıbıl qıldı. Her yeli 20 adam qıtımdın artıq pəsli xarakterlik iş oranı bilən təminləbli qalmay, yenə şu caydın 30-dun artıq teyriqçılıq mahirini yetiştirib, ameni işgi aldıdılı kırımını aşırış imkaniyetigi iyi qıldı.
1: Şendongdun kəlgən texnik, sün, çönsü, sayahatçilərini parnikka kirib, meyve üzüşge yetəklə vatatdı. Hazır o başqırıvatqan meyve üzüş pəslini kütüb alğan 4 xolungo parnikinin üzüş məzgili 7-ci aydan 11-ci ayğı cə davamlaşıdığan bulub, əvzəl coğrafiyyəlik orun ətraptiki köpligən ahalilərini cəlib qılğan idi. Qəşqərgə sayahatki gəlgən sayahatçilərmü məxsus kilib meyve üzüş xoşallıqını yazqıladdi. Sönçönşü mundaq tonuşturdi. Qışkırsımı biz işləb çıxırışını toxtatmayımız. Pəsilsiz əncür şu çağda pişiş məzgilini kütüb alıdı. Bultur o, 25 parnikdiki gilas tarixi ostığa sınaq tarixistə Cheson Air kiriştürüb terib zor muvaffaqiyyət qazandı. Bu yıl o, yenidən bir parnikni icarigə elib, yeməklik zəmburğu östürüş kölümünü kengaytışka tayarlıq qıldı.
0: Töt pəsildi yuqur pəlli məzgili bilən taqaş durmayı nüvətləşdürüb teriş, türlərini pələmpəyisman uğurlaşdırış, kəsiblər baxısının Meyve köktat bilen sicil təminleşki kapalatı kılıçdaki yadroluq tedbiri bulup, üstü uçuk yerde şinmey, çılan, kayşingo külemleştirip östürülse, parnik ve aybmi lapaslarda laza, şohla, tavuz katarlıq adetdiki köktat meyveler tertiplik terilip, amının kündülük köktat ve koşumcu yemeklikige kapalatı kılındı. Küçük buya, osmi yıldızı katarlıq cungi doğru materyalları kalıplaştırılıp yetiştirilip, salmi, holungu, şinmi katarlıq özgeci yığın meyveler, yokur pəlli məzgili bilen taqaştırılmayı bazarğı selinip, şu cayının meyve köktat təminatı beytildi.
1: Konu şehir nahiyyəsi məvqəni çöllükdə əslihəlik yezi iyilikini ravajlandırışqı qoyup, yezi iyilik ul əslihəsilinmesini sicil zora etdi. Bu yıl birinci ayda Koni şehir nahiyyəsinin Şiyuan bazırdaki 382 gün nuri parniki pütüb işgi kiriştirilip, organik ul maddada östürüş. Əqli iqtidarlıq muhitini tənşəş, tizgilləş texnikisiga tayınıp, çöllükdeki su, tuprak şəraitini çəkləb duruvatqan qiyin məsələlərini əl qıldı. 8-ci ayda cəmi 13 milyon 90 min yuan məbləğ sayılınğan 2026-cı illik mərkəzi əslihəlik teriqçılıq kəsbini özgərtişdiri rəsmi başlanıb 314 modun kəm bolmağan yerdiki yezi iyilik əslihələrinin dərəcəsini östürüb özgərtişini tamamlab bütün yılda üzüldürməy meyve köktat işləb çıxırışının qatdıq detal terikini küçəytiş bilallandı.
0: Qish ətiyas pəsildiki savmi glastın yaz küzdüb şilğan xolungu əncürgücə, yana yil boyu təkrar yığvilinğan türlü köktatlarğıca rət-rət parniklar çöllükni yil boyu

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан езі кентлерге нәзір сәйіпімізін дамлаштырмыз. Yakında Buruptaqay Nayesi'nin 7 Aral Bazırı Kalabi kendindeki çarvıçı Baktınur Biken ailesinin tögü kotunda toğulganı 3 ay bulan bir botlak nahayet sağlamaydı. Bu Baktınur ailesi de bu yıl toğulgan 14. pəsilsiz köpeytken botlak hesaplandı. İlgirki yıllarda bu vaqtta tögüler en-envi nesillendirişti ki boş vaqtiydi.
2: Bu kişini xoşal qıladığan özgürüş bir türlük açqışlıq pen tədqiqat nəticəsinin əməliləşib qollanılışından gələn. Şinjang Wang Yuan Biopen Texnika Guruhi Çəklik Şirkəti, Şinjang Çarvıçılıq Fənlər Akademiyası, Şinjang Yezi İgilik Daşı ilə birlikdə üstəgə alğan avtonom rayonunun noxtalıq tədqiq qılıb içiş məxsus türü bolğan Şinjangın yuqori hosulluq süt tögüsü nəslini Tallab yetiştiriş ve kesipleştirişteki açıkışlık tekniki tetkikatı da muhim zor teknikilik bözüş hasıl kılındı.
1: 2-20 yıl birleşip ötkelgi hücum kılış arkalık pen tetkikat kolektifi koşulukluluk tüyüğünü en-envi köpeyiş endiyizisini 4 yılda 2 kıtım köpeyişten el alaştırıp, derecesini östürüp 4 yılda 3 kıtım köpeyiş gözgerdi. İngan tüyüğünün yıllık oturucu süt işlep çıkarış miktarı 30% açtı.
2: Yakında mütəxəssislər qrupusu nəx meydanda təkşürüşünü tamamlab, pəsilsiz köpəyçi texnikisinin pişib getirilgəlliki, muqim ikəlliki, kənküləmdə umumlaşdırıb qollunuş şəraitini hazırlıqallıqını bekitdi.
1: Türlərinin fiziologiyalik alaylıqının çəklimiz tüpəylidin, tüyünün küyləş məzgili hər yıl birinci aydın tötüncə ağıcı muqimlaşıdı. Bütün yıllıq ünümlük təbi urqlandırış köznək məzgili üç ayğımı yetməydi. Bir qədər qısqı bolğan köpüş dəvrili ki, ingan tögünün boğaz buluş dəvrinin uzun köpüş ünümünün tüvən buluşunu kəltürüb çıxarqan bulub, tögü sütü bilən təminləşdi pəsil xarakterlik özlüb qiliş əhvali gəvdilik idi. Bir qısım baxmışlıq ailəri sırtın nəsil kürgüzüş kitayınıb, baxmışlıq külümünü kənayt keçkə, cungar, qoş, lokluq tögüsünün sap nəsil geninin çəkingən idi.
2: Kəsib cəhət ki, ağırıq noxtunu gözləb, Pən tədqiqat kollektifi məvqəni öz cayının, Cunqar qoş lokalıq tögüsü əlasübətlik yerib lazımı baylıqıqı qoyub, nəsilini saplaşdırıb, küçünü əsləgi kəltürüş xizmətini yaxşı işləş asası da, ton uruq bilən uruqlandırış, süni uruqlandırış texnikisi da yenilik yartıb və onu qollunub, köylü meydan pəsildə nəsilləndiriş texnikisini boşluqını toldurub, ingan tögünün boğaz bulmaslıq vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, süt acırtıb çıxırış köpəyçi dəvriyilikini uzartdı. Türməs Oli Şinjang Çarvıçılıq Pəlləri Akademiyası Biotexnika Tədqiqat Ornunun kandidat tədqiqatçısı Liu Chunshi mundaq tonuşdurdu. Bu texnika qoşluqlıq tögünü pəsil xarakterli köpəyçidən ibarət, bu ortaqlıqa igə kəsb qiyin məsələsini yəl qılıb, yengan tögünü 4 yıl dəvrilik içi də yenidən bir qitim botulaqlıqtışını önümlük köpəytib, baxmacılıq universal işləb çıxırış ixtidarını, süpətini östürüşünü işqa şurdi. Baxmacılıq universal işləb çıxırış ixtidarı da süpətini östürüşünü işqa şurdi.
1: Baktınur, Buruptaqay Nayesi'ndeki Tunca Türküm'deki texniki sınıq noxtısı kılıngan Bakmıç ailesi. Dəsləbdi o sönü uruqlandırış texnikisinin əndiş kılgan bulub, 2 aydın kiyin Beçav arqılıq ingan tögünün muvaqiyyətlik boğaz bolğalıqın cəzimləşdürgəndin kiyin, andın bütünləyi xatırcam bu oldu. O mundaq dedi. İlgiri təbii nəsilləndiriş kitayını attıq. 100 lokluq ingan tögünün 20-gi yıqınını boğaz bolmaydı. Boğaz bulmağın yılda botlaqlamayı sütmez kulatı kemiyip, bir yılda asalsan kirim bulmaydı. Hazır yeni teknik kolunun kaçka nesillendirişinin muhabbiyetlik buluş nispeti zor derecede açtı. Tögüler arka arkasını botlaqladı. Sütmen bəs mokum boldı. bakımçılık kirmimiz tekimi kapalatki iyi gibi oldu.
2: Növette noktada sınak kılıp köpeytilgen pesilsiz botulaklarının öz görsat küçü yakışı oldu. Bu teknika tövbe bakımçılıkı da pesilinin çekilmesine uçuraydıgan fütülleri tabiyatki tayınıp köpeytidigan en-enemi boğma haletini bozup taşlapla kalmay, yana sahanın sırttın nesil kürgüzüşki tayınışını dövelledip, şu caydaki hoş lokalık tövbe gırplazması baylıqını qoğdaş. Gırplazmasını elalaştırışını teknik terike bilen təminlədi.

Yaqında Xotan şəhəri Ciyayəsi 30-cu yolu kəntinin ahalısı Ubul Haşim Əliyinin 22 kalısı Xotan 5-ci kövrük ətrapıdaki Surayonu'a uxşmayı kirib kətkəndə o ciddi saxçıqı məlum qılıb yardım tələb qıldı. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin Təvəlik rayondaki ot öçürüş, qutquzuş çoğun ətirti Ciyayəslik saxçıqanının xadımları dərhal nəx meydanğı yetib berib, dərhal agahlandırış, su əhvalını təkşürüş qatarlıq aldınqı basqışlıq xizmətlərini qanat yaydırdı. 30-cu yolu kəntinin birinci şucisi bilən kənt partiya yaçikisinin şucisi tən qədəmdə kənt işki komiteti kadrları. Dairi başqırıqçı və kənt ahalıları bilən nəx meydanqı yetib gəldi. Arqadın yezilik hər tərəflimə tüzəş işxanısı. Koca kənt ahalılar komiteti qatarlıq köpligən Küşlər tezdən yardım gəkilib, hər qaysi tərəblər iştəqsimatını eniq qılıb zıç maslaşdı. 200 bərgən surayonuda iqinnin sürəti tez, yoşurun iqin köp olub, qutquzuş yardım berişinin qiyillik dərəcisi mülçərdik edin xeylili eşib yetkən edi. Qutquzuş yardım beriş xadımları salmaqlıq, təmkillik bilən qutquzuş lahiyyəsini ilmi düzüb, tartış, Söyrəş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik elib berib, kala topini tez su rayonuğa yötkülüşge yetəklədi. Barlıq qadımlarının uda cəsarət bilən cən qilişi arqılıq 22 kalının həmmisi axır bexətər qırğaq çıxırılıb, kənd ahalısı iqtisadi ziyandın saqlap qeylindi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

dostlar. Bu sahibimizde nem üçün Hasan Hüseyin 7 xil rəngdə, onundan köp əməz deyən temada toxtılıb ödümüz. Yamğurdan keyin asmanda Hasan Hüseyin peyda buludu. Qızıl, qızğıç seyriq, seyriq, yeşil, kök, qarı kök, sözün qatarlıq 7 xil çıraylıq rəngbə. Nurgun kiçik dostlar, quyaş nuri iniqla axranlik dursa, nem üçün Hasan Hüseyin'nin pəqat 7 xil rəngi ba, teximu köp rəngə özgirəlməydu, dəb həyran qeylişi mümkün. Əməliyyətdə, axranlik quyaş nuri nukul bir xil nur əməz, o nurğullığan, oxşımıqan rəngdiki nurlarının uyuşşidən hasıl bolğan. Yamğurdan keyin, havada nurğullığan kiçik su tamçıları ləyləb yürüdü. O xuddi mınlıqan, on mınlıqan sözük əynək şarçılağı oxşaydı. Quyaş nuri kiçik su tamçıları içəgi düşkəndə nur sunub parçılınıdı. Əslədə bir yərgə qıstılıb durğan hər xil rənglik nurla ayrım-ayrım çıxıb Hasan Hüseyin'i şəkilləndürüdü. Ondaqda biz neyim üçün Hasan Hüseyin'i nəc 10 xil əməz 7 xil deyimiz? Ən burun alim Newton təcrübə işləb, quyaş nurini prizmidən ötküzgəndə, ax nur parçılanıb, rənglik nur bəlbiğığa aylanğan. Bu rənglə asta-asta ötüb özgərgən. Qızıl rəng asta qızğıç serix rəngə, qızğıç serix rəng yenə asta-asta serix rəng özgərgən. Rəngla arasada inək çeqrasızlığı yox bulub, otursağa yenə sansızlığan, sus ötkinci rəngla yoşurunğan. Nəzriyə cəhətdən etqanda, Hasan Hüseyin'nin sansızlığan rəngləri boludu. Bıraq, adamın görüş ixtidarı çəklik bolğallıqdın, közümüz rənglədiki inçki pərqləni pərq edəməkdir. Əgər barlıq ötkinci rənglərini qoşub hesablısaq, olanı sanab tügətkili bolmaqaşqa, əsli tutuşumuz mu qolayız.

0: مقيم يتكزش كحقيقي كفالت لقلمز.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi Xişin Enerjiya Saxlaş Şirkəti 400 megavat, 1600 megavat saatlik orlaşma elektrximiyalik həmbəhər enerjiya saxlaş türünün bütün sığın boyunca işqi kirişdirilgeniga 2 aydın aşdı. Bu jarayanda cəmi 38 milyon kilovat tok tarqıtıp rayon elektr torunun yuqur pəllisini tənşəş və yeni enerjiya işlətişigə küşlük tirək boldı. Bu tür Ürümçi Gençwen bu iqtisad texnika tərəqqiyat rayonunda. Bu çoğ tipdəki müstəqil həmbəhər energiya saxlaş elektr stansiyası işki qararğa bölüb qurulurdu. Birinci qarardakı 200 megavat, 800 megavat saatlik tür aldın işki kirişdirildi. İkinci qarardakı 200 megavat, 800 megavat saatlik türdə bu yıl 6 ayının 15-ci günü rəsmi soğudu xarakterlik ticaret başlandı. Ürümçi Xişin Energiya Saxlaş Çəklik Şirkəti elektr stansiyasının başlığı Sünci, elektr stansiyasının 4 xil elektr ximiya texnikisi yuğurulğan aralaşma energiya saxlaş layihəsində yenilik yaratıb və onu qollanıb yeni tipdəki elektr energiya sistemisi qurulışını yuğuru ünümlük, işənçlik, tənşigüç bilən təminləyənlikini tonuşdurub mındaqdırın. Bu türdə 4 xil elektr ximiyalik energiya saxlaş texnikisi maslaşdırılıb səplənən. Tömür fosfat litiylik batariya, milli sekund dərəcəlik yuqur çastotlıq çastotu tənşəş və iqtidar teriki bolışını üstəgə alğan. Toluq vanadi suyuqlıqı iqimliq batariya, uzaq vaqtlıq bexətər energiya saxlaş bilən təminləydi. İlgar natri iyonluq batariya yuqur temperaturğa çidamlıq, nahayti bexətər, baylıqı mol boluş alahidilikigə tayınıb, şimalının qatlıq soğuq muhitiga mas gelişdiki kəm tüklükni toluqlaydı. Yerim qatlı qalatdiki batariyanın iqtidari yuqri, sıxlıq kontrolluqini yuqtish xeyimxətri tövən. Arılaşma energiya saxlaşda qısqa və uzun vaqtqa bərdaşlıq berişdək pələn pəysiman inkas qaytırış sistemisini şəkilləndirib, elektr energiyasını tənşəşnən inıqlıq dərəcisi, oyunuş muddeti və tecəşçallıqını köp qatlamdan östürüdü. Şincanın yeni energiyalik generatorlar kölümünün sicil eşçiği əgəşib, energiya saxlaşının elektr torudaki tənçügüşlük rolü kün seri gəvdiləndi. Xişin energiya saxlaş türü bütün sığın boyunca işqi kirişdirilgəndin keyinki tezlikdə ünümi körləşi. Gençwen bu iqtisad texnika tərəqqiyat rayonunda yeni energiya bilən energiya saxlaşını birləşdirişdən ibarət kəsib igizlikini bərpa qilishqa yeni quvvət qoşubla qalmay, yana qoş karbon nişanıda yeni tipdiki elektr energiya sistemisi bərpa qilishni canlıq əməliyyat bilən təminlədi. Sünciye mundaqdidi. Bu yıl təxminən 300 milyon kilovat saat tok işləb çıxırıb, muqim yeşil tok kapalıdı bilən təminləşni mövcərlidik. Keyinki qədəmdə yana işləb çıxırış, uqtuş, tətqiqat əmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıb, aralaşma energiya saxlaş texnikisini yenilaş və tavarlaşdırıb, əməliyləşdirişki türtqob olub, bütün məmləkətnin yenicə elektr energiya sistemisi qurulışını köpəytkili boladığan Gençwen bu ülgüsü bilən təminləyimiz.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабір. Еңі оқыш мәусім башылыныш алдыда тұрмақта. Шинжанғы ярден беріп атқан өлк шәһәрлердің ярденге келген оқытқычылар, ярденге еріп атқан жайларға арқа-арқадан беріп, Шинжанға маарып жәтті ярден беріш еңі нөбетлі қызметін башлаш алдыда тұрмақта. Xıbi ölkəsinin 11-ci türkümdə Şincanğa yardım verişki kəlgən 214 oqutqıcı yaqında Bayınğulun oblastıda otları başlanğıç məktəb, otlara kəsbi texnikum, ali məktəb qatarlıq maarif basqışları boyunca Şincanğa yardım veriş xizmətini qanat yaydırıdı. Onların arasında həm oqutuş təcrübəsi mol pən başlamçıları, həm oqutuş tədqiqatının birinci səbədə çünqürük yıldız tartqan münəvvər otları yaş oqutqıçılar var. Xıbi ölkəsinin Şincanğı yardım gələn oqutqıçı Hu Lingzhu mündaq dedi. Məvqəni xismət orunu boquyub, oqutuş təcrübələrini cari qıldırıb, Yetküzüş, yardım biriş, yetekleş hizmetini yakşı işlep, Şincan'ı yardım biriş burçum ve mesuliyetimini yakşı adı akıllı men. Liao'nun ülkesinin Şincan'ı yardım gelgen 75 okutkıcı, tarıba

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədiq. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Cənin əsası yaşanğan dükütünüş bolu bu yeci boludu. Şəhər yezi ahalılarının ərk nəsbiti 0.15%-dən başlanıp, keyin hər yeli Şəhər yezi ahalılarının ərk nəsbiti 0.15%-dən başlanıp, keyin hər yeli 0.5% point eşip, 2030-cı yılı barğanda 0.3%-ke yetkizildi. Bunu şəxslər bilən hökumət oxşuş nisbət boyunca üstü qalıdı. 18 yaşdan tövəllər ata-anısı ya ki qanunda bəlgələngən başqa baqçısı qatarlıqlar bilən soğurduğa qatnası buludu. Ayrım əq tapşırmaydı. İşçi xizmətçilərinin asası davalını soğurduğusu şəxsi istiyotunu özü və yıqın tüqqalları uzaq müddətlik pərvi soğurduğusu qatlaşqan şəxsi Həq tapşırışqa işləsi buludu. Təminət qabaliyyəti cəhətdə, dəsləbki basquşda iğir dərəcədiki hacətədən çıxalmaydıqallarının asasi pərviş qabaliyyəti ehtiyacı həl qılınıdı. Bəlgilim bu yəcə, soğurduğa qatnışıb həq tapşırıqan hacətədən çıxalmaslı qalıyyəti uzaq müddət davamlaşqan, məsələn, adətdə 6 aydın yuqarı buludu, İltimas qilish orqali baholab bekitishdan o'tgan hojatdan chiqolmaydiganlar belgilim bo'yicha ta'minotdan bahriman bo'ladi. Uzoq muddatlik parvish mulozimati turlari asosligi oilada parvish qilish mulozimati, mahallada parvish qilish mulozimati va apparatlarda parvish qilish mulozimatidan iborat. Uzoq muddatlik parvish sug'urtasi ta'minotida dastlabki chiqim o'lchami ta'sis qilinmaydi. Uzoq muddatlik parvish sug'urtasining hojatdan chiqalmaslik darajasini baholash apparati va mulozimat apparatida birdek nuqta belgilab boshqurish yo'lga qo'yiladi. Avtonom rayonimiz uzoq muddatlik holidan xabar olguvchilarni yetishtirish, tarbiyalash mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, uzoq muddatlik holidan xabar olguvchilarni kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash va daraja bo'yicha e'tirof qilishni qanot yaydirdi. Yo'l qo'yish loyihasida mundaq talab qilindi. Joylar uzoq muddatlik parvish sug'urtasi tizimini amaliylashtirishni bir tutash qilib olg'a siljitishi. Davolanish sug'urtasi, moliya, xalq ishlari, sihiya va sog'lomlik qatorliq tarmoqlari hamkorlashish va moslashishni kuchaytirib, siyosatni tushuntirish xizmatini yaxshi ishlab, tizimni amaliylashtirib yo'lga qo'yishni puxta olg'a siljitish kerak.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə nəmə üçün bu bir neçə gündə eşib qalğan qorumlarını isə asanla qorsaq ağrıydı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükkə tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti, kəşlik tamaqda eşib qalğan soğuq qorumlarını 3 saat içində toğlatqığız eliş, 2 vaxt eşib kəssə tökəvətliş. İkinci günü düşdə yeyişki qaldırmaslıq gerek. Nurgun kişi köz kirdi, hava salqın dep qaldı, tamaq unça asan buzulup qalmaydı dep oylaydı. Amma 20 neçə selsiya gradusluq öy temperaturası yanıla bakteriyalarının köpeyişi ən tez bolğan temperatura pärq hesablanıdı. Bu pəsildə arğınlıq duyğusu nurgun kişilərinin aşqazan üçəy müdafiye iqtidarını acizlaşdırıp, süpüti özgərgən yeməkliklər asanla paydalanıp getirdi. Siz tamaqni bir keç qoyub qoygandan keyin heç qandaq özgürüş bolmaganda kes qılısız. Əməliyyatda bakteriya nəticə qetim köpüyüb buludu. Kəşlik tamaqda eşib qalğan qorumularını sovutup 2 saat içində toğlatqığı seliş, uxlaşdan burun yığışdırışını saqlap durmasılık gerek. 2-3 günü düşdə yeşdən burun ısıq or çıxıca toluq qızdırıp andın az degende 2 minut qaynatış kerek. Eğer toluq ısıtmayla bir vasitə isə asanla aşqazan üçəy bir aram bolışını keltirib çıxırdı. 2 vaxtın mı eşib ketken yap bolalmağanlarınızni bir vasitə töküb etin. Gözünüz qıymagandak işini qılmağa. Gözünüz qıymaydığan işini qılmağ. Bugün eşib qalğan qorumlarını yeyişdən burun purap yeqin. Eğer bir normallıq hiss qılsınız, taşlıb etin. Bu pəsildeki tamaqları burun bilen purilyalaydığan yerdən buzulmaydı. Köz bilen körgülü bulmaydığan yerdən buzuludu.

Aziz dostlar, növbəti könül aramınlağa təqdim etdiyimiz Yurtum Əvladları namlı qırğızca naqşa, qaynamsa bu naqşadan hamımız birlikdə bəhər alaylıq.

0: ilip geldi. Kuruluş maddi eşyaları mehsus yolu içip aldın iltimas kılış, mehsula çıkan cayda tamujna becini kemeydiş, keçirim kılışını yolga koyup, eşya obrot tennerhini tövelitip, yük obrotini tezlettik. Təminat bilen ihtiyacını kuş yönelişte del cayda maslaştırış, hem de yukarı ünümlük, muqim, tövən tənərxliq, çigra halqağan eşya obrot sistemisi ecivetiş hayatı küçünü üzüksüz uğruğuddi. Aldınki 7 ayda Congo Şincan'ın bir belbağ bir yolunu ortak bərpa kılıvatkan devletler bilen bolgan import-export somisi 292 milyard 360 milyon yuenge yetip 6,6% aştı. Ceminay portuna özgeçe meyve köktat eksportuğu bolgan ihtiyaç eşip, portta import-export kılıngan yük muhtarı tez süratte köpeyip, cemi 900'den köprek karxana bu yerde import-export kəsbi bilen şuğullanmaqda. Porttiki herkesi tarmaqlar mulazimet ötkilini aldığa yötgep, utra kişi karxanlarga siyaset təşviq qilip, bilelmegen noktalarını düşendirdi. Şinjan Jiangnan Xalqara Soda Çeklik Şirketinin direktori Chu Xiaolin mundaqdini. Otra Asiya bazarının yenik sanayet maşinaları özgeçe yezigilik məhsulatlarına bolgan ihtiyacı sicil eşivatıdır. Port, bütün ceryallıq, etraplıq yardan bergeşke Otra Asiya bazarını kengaytış işençimiz barğansırı küçeydi.
1: Stansımız qabir. 8-ci ayının 21-ci günü geçe, Gərbinin qazını şarıq qiyyət küzüş, 2-ci, 3-ci liniyasıdaki Tuncu Ponkit Qorğaz Qaz Baş Ponkiti yetküzgən təbii qaz cəmi 600 milyard küp metrdən eşib. Dövlət içi təbii qaz bazarını moqum təminləş, energiya qurulmasını tövən karbonlu qılıb tüpünü özgərtişini kapal etki iki qaldı. Qorğaz gaz baş ponkiti, Otra Asiyadaki dövlət halqıgan təbii gaz və elidiki kömürdün elinğan gazını dövlətimizdən Otra şərqi qısım rayonlarına yetküzüşki məsul bolub, yıllıq gaz yetküzüş ixtidari 60 milyard küp metrgi yetid. 2009-cı ili işləb çıxırışqı kiriştirilgəndin bu yan 6000 kündün artıq bir xətər moqum ayılınıb, küllük ən yuqır qaz yetküzüş miqtari 163 milyon küp metrə yetdi. Dövlət turubu tori, qoruyi, xərbi qısım turubu yolu şirkiti, Qorğaz, məşğulat rayonunun xizmətçisi Donxau muxbiriqi mündaq dedi. 600 milyard küp metr təbii qaz 798 milyon tonnadan artıq ölçəmli kömürünün oranını alğaçqa 877 milyon tonnadan artıq karbon 4 oksidini az qoyub bərgəngə barabar. Bu pakiz energiyələ Qərbinin qazını şərqi yetküzüş turubu yolu sistemisdə 500 milyondan artıq amının kündilik qaz işiltiş ehtiyacı kapalətli qılıbatıdır. Qorğaz gaz baş ponkiti, bütün zəncirlik aqıl yürüştürüş asıra sistemisini pütküzüb, işqi kiriştirib, hər tərəfli mühaliyyətini seziş, bir gəvdiləşkən mərkəzlik başquruş, tizgilləş ixtidarını hazırlab, ponkit meydanını yürüştürüş asıraşda adem küçü bilən çarlab təkşürüşdən aqıl başquruş tizgilləşki öz girişini işqaşırdı. Dövlət turubu doğru qoruyu, qərbi qısım turubu yolu şirkiti, Qorğaz məşğulat rayonunun məsuli Cao Jilong mündaq dedi. Keyingi qadamda məşğulat rayonumuz aqıllaşqan vasitələrdən yaxşı faydalanıb, Qərbinin qazını şərqi yetküzüş 2-ci, 3-ci liniyasının bexatar təkşi, moqum yürüşüşüge kapalətli qılıb, hər günü 100 milyon küp metrdən artıq təbii qazını məmləkətinin hər qaysı çaylarga bexatar təkşi, moqum yetküzüşke həqiqi kapalətli qılımız.
0: Stansımız xəvri. Ürümçi Xişin Energiya Saxlaş Şirkti 400 megawatt, 1600 megawatt saatlik orlaşma elektrximiyelik hem bəhər energiya saxlaş türünün bütün sığın boyca işqi kiriştürülgenigə işqi aydın açdı. Bu jaryanda cəmi 38 milyon kilowatt tok tarqıtıb rayon elektr torunun yuqır pəllisini tənşəş və yeni energiya işletişigə güçlük tirək boldi. Bu tür Ürümçi Gənçvənpu İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunda. Bu çox tipdəki müstəqil həm bəhər energiya saxlaş elektri stansiyası işki qararğa bölüb qurulurdu. Birinci qarardakı 200 megawatt, 800 megawatt saatlik tür aldın işki kiriştirildi. İkinci karardaki 200 megawatt, 800 megawatt saatlik türde bu yıl 6 ayının 15. günü resmi soğuduk.

0: rəhbərlik ticarət başlandı. Ürümçi Xəşin enerji saxlaş çəklik şirkəti elektr stansiyasının başlığı Sünce, elektr stansiyasının 4 xil elektr ximiya texnikisi yuğurulğan aralaşma enerji saxlaş layihəsində yenilik yaratıb və onu qollanıb yeni tipdəki elektr enerji sistemisi qurulışını yuxarı ünümlük, işənçlik, tənşigüç bilən təminləyənlikini tonuşdurub mündaqdır. Bu türdə 4 xil elektr ximiyəlik enerji saxlaş texnikisi maslaşdırılıb səplənən. Tömür fosfat litiylik batariya, milli sekund dərəcəlik yuqarı çastotlıq çastotu tənşəş və iqtidar teriki bolışını üstəgə alğan. Toluq vanadi suyuqlıqı iqimliq batariya uzaq vaqtlıq bexətər energiya saxlaş bilən təminləydi. İlğar natri iyonluq batariya yuqarı temperaturğa çidamlıq, nahayti bexətər, baylıqı mol bolış alahidilikigə tayınıb, şimalının qatlıq soğuq muhitiga mas gelişdiki kəm tüklikini toluqlaydı. Yerim qatlı qalatdiki batariyanın iqtidari yuqri, ısıqlıq kontrolluqini yuqtish xeyim xətri tövən. Arılaşma energiya saxlaşda qısqa və uzun vaqtqa bərdaşlıq berişdək pələn pəysiman inkas qaytırış sistemisini şəkilləndirib, elektr energiyasını tənşəşinin inaqlıq dərəcisi, oyunuş muddeti və tecəşçallıqını köp qatlamdan östürüdü. Şincanın yeni energiyalik generatorlar kölümünün sicil eşişiği əgəşib, energiya saxlaşının elektr toradiki tənçü güçlük rolü kün seri gəvdiləndi. Xəşin energiya saxlaş türü bütün sığın boyuca işqi kirişdürülgəndin keyinki tezlikdə ünümi körləşi, Gəncüənbu İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonada yeni energiya bilən energiya saxlaşını birləşdürüşdən ibarət kəsib igizlikini bərpa qılışqa yeni quvvət qoşubla qalmay, yana qoş karbon nişanıda yeni tipdiki elektr energiya sistemisi bərpa qılışını canlıq əməliyyat bilən təmilədi. Sünce mundaqdırı. Bu yıl təxminən 300 milyon kilovat saat tok işləb çıxırıb, muqim yeşil tok kapalıdı bilən təminləşini mövcərlidik. Keyinki qədəmdə yenə işləb çıxırış, uqduş, tətqiqat əmkarlıqını sicil çonqırlaşdırıb, arılaşma energiya saxlaş texnikisini yenilaş və tavarlaşdırıb, əməliyiləşdirişki türtkə bolub, bütün məmləkətinin yenicə elektr energiya sistemisi qurulışını köpəytkili boludğan gəncüən bu ülgüsü bilən təminləyimiz.
1: Әмді, мейірі мұхаббет кі толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хабар. Еңі оқыш мәусім башланыш алдыда тұрмақта. Шинжанғы ярдым беріп атқан өлкі шәһәрлерден ярдымға келген оқытқычылар, ярдымға ерішіп атқан жайларға арқа-арқадан беріп, Шинжанға маарып жәтті ярдым беріш еңі нөбетлі қызметін башлаш алдыда тұрмақта. Xəbi ölkəsinin 11-ci türkümdə Şincanğa yardım verişki kəlgən 214 oqutqıcı yaqında Bayınğulun oblastıda otları başlanğıç məktəb, otları kəsbi texnikum, ali məktəb qatarlıq maarif basqışları boyuca Şincanğa yardım veriş xizmətini qanat yaydırıdı. Onların arasında həm oqutuş təcrübəsi mol pən başlamçıları, həm oqutuş tədqiqatının birinci səbədə çonqırıq yıldız tartqan münəvvər otları yaş oqutqıçılar var. Xəbi ölkəsinin Şincanğa yardım gələn oqutqıçı Xu Lingju mündaq dedi. Məvqəni xismət orunu boquyub, oqutuş təcrübələrimini cari qıldırıb, Yetküzüş, yardım biriş, yetekleş hizmetini yakşı işlep, Şincan'ı yardım biriş burçum ve mesuliyetimini yakşı adakılı ben. Liao'nun ülkesinin Şincan'ı yardım gelgen 75 okutkıcı, Tarabaktay vilayetinin erkaysı nahiye şehirler bilen udullaştı. Ula Tarabaktay'ın mağarıp terakiyatı ihtiyacı asasen oku okutuş, okutuş tatbikatı da yenilik, yartış, katarlık cahitlerdi ki kem tüklükünü toluklaydı. Şincanğa nişanlıq yardım verdiğin ölkü şehirlerden gelgen okutukçılar Çırnahiyası, Kuça şehri, Fukan şehri gibi yerip oldu. Keyinki kademde ula yardımge erişip atkan caylardaki mektepler gibi yerip, mağarıp tereqiyatı ahvalını umumi yüzlük egilip, yeni okuş mevsimindeki Şincanğa yardım veriş hizmetini umumi yüzlük kanat yeydirişka yakşı asas salıdı. Jilin ölkəsi və Xeylungjan ölkəsi, Altay vilayəti və Bingtən 10-cı şəhərsinə nişanlıq yardım veriş xidmətini zimmisinə alğan. Bu iki ölkədən Şincanğa yardım gələnlər Altayğa verib oldu. Her kaysi okutuş baskıcı ve kesbi mağarı boyuca noktalık pellerden ders veriyordu. Xeylongjiang ölkəsinin Şinjanğa yardımı gələn oxutucu Yu Chenglong mündəq dedi. Xeylongjiang bilan Altay oxşaşlı qarmaqanı uzaq musafını besib gəldik. İki jayının kəsbi marifida kövrüklük rolumunu jari qıldırıb, Altayğa faydalanğıl boladigan, qep qaladigan texniki maharetlik ixtisaslıqlarını yetiştirib berişki küç qoşımın. Altay vilayeti ve

0: stansımız xəbri. Yazlıq tətildə avtonom rayondakı caylar, yaşlar, ösmürlərini hər qaysi ölkə şəhərlərdə tədqiqat, öyrəniş fəaliyyəti təşkilləb, balalarğa vətənin tərəqqiyyat müvəffəqiyyətlərini hiss qaldırıb, dövlət muhabbətini çoğunqurlaşdırıb, millətlər ittifaqlıqını gücəytdi. Vətən muhabbəti, Jonghua səbri, pən texnika səbri, vətənə cavab qaytırış iradəsi temisiriki aralışış, almaşdırış, yuğuruluş, tədqiqat, öyrəniş lagri fəaliyyəti 8-ci ayın 23-cü günü Sanji şəhərində başlandı. 120 neçə oquqıcı Beijing, Fujian, Quanzhou-a verib 7 günlük pən texnika tədqiqat, öyrəniş fəaliyyətinə qatnaşır. Balalar Beijingdə dövlət bayrağı çıxırış mərasimini görürdü. Jonghu Alam Qatnashi Pan Texniksi Guruhi 13-ci tədqiqat ornada Alamnın sırı üstədə izdanıdı. Fujian Quanzhou-da Cənubi Fujian'nın qayri maddi mədəniyyət marasları bilən tonuşub, deyiniz yipək yolu toğrısırki hikayelərini anlap, dövlətini qəlibdən etirap qiliş və milli ittiharlıq tuyğusunu küçəydirir. Sanji şəhərlik 7-ci otur məktəb 8-ci yıllıqının uqorcisi Zhou Yang Roran mundaqdırı. Nəcimin çakırım yıraqdiki Beijing və Quanzhou-a berib tədqiqat öyrəniş fəaliyyətinə qatnaşış mən üçün tepilğisiz qimmətlik fürsət. Nəzər dairəmni kengaytib, fikir almaşdırış jarayanında bilim öyrənimən. Şinjang sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti yaqında Cənubi Şinjangın çegra rayonlarındakı 100-ə yaqın ottıra başlanğıç məktəb oquğucusunu Beijing Liaoningda Zhonghua milleti ortaq gəvrisi eğini müstəhkəmləş əməliyyat fəaliyyətinə təşkil edir. Fəaliyyətdə oquqçular Beijing Tiananmen meydanı, Guogong muzeyi, Jonghu Xalq İnqilabi Hərbi İşlar muzeyi, Jonghu Pən Texnika Sarayı qatarlıq qızıl tərbiyə və pənni umumlaşdırış nöqtəsində tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eğini qəliblərdə çoğunqur yıldız tartqızdı. Bu, Şinjan Sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti bu yıl 2-ci türkümdə qanat yaydırgan, Cənubi Şinjanın çegra rayonlarıdakı otura başlanğış məktəb oquqıcılarının Şinjan sırtıda qanat yaydırgan, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş əməliyyat fəaliyyəti. Uluqçat nahiyasının Böyrü Toqay Yeza, Böyrü Toqay kənti başlanğış məktəbinin oquqıcısı Aymaral Arin mundaqdırı. Yol boyu dövlətimizin tarixini texmü çoğunqır düşəndik, həm dövlətimizin tərəqqiyyatını gördük. Bu qitimliq tədqiqat öyrəniş səfərədə his qılğanlarımı ailəmdikilər yenə savaqdaşlarımıza sözləb bermin. Şinjan Sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti işxanasının 3-cü dərəcəlik müdir bölüm əzası Gu Zhongpeng mundaqdır. Muşundaq tədqiqat öyrəniş əməliyyəti fəaliyyəti arqılıq balalarını dərsxanadan tağlıq rayonlardan sırtqı elib çıxıb, körgən anlıqalları arqılıq dövlət muhabbətini çoğunqırlaşdırıb, həm törtkilik almaşdırış jarayanında millətlər ittifaqlıqını ilgiri sürdük.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətlik 7-ci növbətlik azsanlıq millətlər ədəbiyyat sənət körüki yaqından buyan Beijingdə ötküzülməkdə. Мәмлекетнің әрқайыз жайларының 48 мүнәвәр сәхні әсірі бұл көрекке қатнаштырылды. Аптаным район талап әвәткен бәқітке толған алтын пойыз намлық нақшы ұсылық театр, мұқам шейдасы, вән тұңшу намлық опера қатарлық әсірлі көректе ойналыды. Бәқітке толған алтын пойыз намлық нақшы ұсылық театрыны Шинжан сәнет орны, Jonghu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Qatarlıq Qorunla Birleşip Təyyarlıqan. Bunun da asaslıqı yeni dəvirdiki Tömür Yol Xizmetçilerinin kenti turup yardım biriş yöləş, yezi kentlerini güllendirişki küç qoştak təsirlik hikayesi bayan kılınqan. Bu teatr 8-ci ayının 24-ci gündən 26-ci günü geçə Beijing 7-ci fevral teatr xanısında oynanıldı. Şinjan sənət orni dramı ömükinin başlıqı Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqş usulluq teatrını işləgüçi Lu Zhong mundaq dedi. Bu teatrda Şinjanın naqş usulü cəhətdə məzmundun tartıb şəkilgiçə bir qıtımlıq yaxşı sınaş və bölsüş asılı qılışını işqaşdırdıq. Həm də Şinjanın yezi kəntlərini gülləndürüşdiki zor dəvir özgürşi və ruhi qiyafitini namayan qıldıq. Muqam şeydası Vən Tungşu namlıq opera 9-cı ayının 20-21-ci günü Mərkizi Opera Teatr Xanısı da oynuludu. Bu operanı Şinjan Sənət Orni Muqam Sənət

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziya stansının ve tənminin ailen programı spocanı dişbədok yaxdırıb anlıgınınla rəhmət. Sılı şıtin aboneçilər terminalını çürsənlə, teğimi köp məzmullarının xəbərdarı bol olay silə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdən monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayalım.

0: kolektif türü şekilde at şehri ven tu yital sapal boyumlar çek şirketini ortak kurdu. Mın çakırımlık muzapının halkı kan bu koş yünlüşlük atmış ilgilik tikleş baylıkını biriktirip terakiyat endisi de yeni yarış bulup da kalmayı teyhimi muyimi canıp şimalının sapal boyum sen iti viner sen itmin çoğukur yuğurluş hesabını attı.
1: Rönkü mundak dedi. Kelgenden keyin andın bu hünerinin salmıqını haqiqi düşendim. Lay tallaş, lay yuğuruş, rastlanmını koyuş, pişirip yasaştın ibaret bu her bir qadam əcdatlarımız iğizdin iğizgi öğütüp kelgen əqil paraset. Menin kılmaqçı bulğunum bu kımmetlik boyumunu tarqıtıp teyximi köp kişige atışının sapal boyumlarının pekat bir boyum bulupla kalmay teyximi muhimi bir canlıq tarix ikenlikini bildiriş.
0: Gayri maddi medeniyet mıraslarına varis kılış ve iyilik tikleş yolu ezelden tüptüz bulmağın. Sapal boyum kesbinin çoğu kurulaştırış ceryanda renkü katma kat sınaklarına duç geldi. Neyi kentteki destlep kelgende tuncu kıyın ötkel ham materyal tallaş buldu. O şu caydaki kanlı...
1: Təqlid kılıp əsləgi keltürüş ahırkı nokta əməz. Yenilik yartış yıraq səpər kılıştır. Rönküyünün kalbədə teyhamu kən uluğvar plan tüzüldü. O, atışının əncür makanı buluştak təbii əvzəllik ki və qoyuq örp adetidin paydalınıp, qarlıq tağ, bostanlıq, millətlər nəqşi qatarlıq amillarını layihəyəgi sındırıp, ən-ənvi cəlbkarlıq bilən zamanıvi güzəllikini tən hazırlığın mədəniyyət icadiyyət yürüşlükini etişini pilalladı. Kündülük durmuşda işildidigan çini çaynak, gül nusxısıdın xatırı zinnət boyumları, sayahat həmrah soğusıgıca o hər bir əsrinin kel elib keçişki boludigan Şincan əslimisi bulup kelişini ümit kıldı.
0: Rönkü mundaq dedi. Təqlidi əsliyi keltiriş pəqət başlanış noktası. Kiyinki qədəmdə mən mədəniyyət sayahatki birləşdirib, həm konuslubqa, həm moda toyğuğu iqə bəzi əsərlərini işləymən. Nişanım nait addi, atışdın sapal buyumlarını kəntdən çıxırıb, adətki turmuşqı kirgüzüş. Hər bir sayahatçının illiqliqi iqə bir sapal buyumunu elib getiş şundaqla, Şincağın münasibətlik bir bilək iqayını elib getiş imkaniyyəti iqə qılış.
1: Xəmandan Şinjanğıça bir adamdan bir kentkiçə 90-cı illarda doğulğan yaş Rinkuy xuddi oddi çidamlıq sapal boyumlarğa oxşaş güclük utta tavlanğandan keyin kəsibdə pişib yetildi. Yeni dövrdəki xumdanı tərəqqi qıldırış davamıda Vən tu yitau gayrimaddi mədəniyyət mirasları hünər sənətini sicil tavlab, mədəniyyət bilən sayahatni yuğurışını çunqurlaşdırıb, yeni dəvrgi təvə gayrimaddi mədəniyyət miraslarının şallıq zəhibsini tavlab çıxıb, min yıllıq çeğra rayon mədəniyyət tomırını əvlatmu əvlat davamlaşdırdı.

Yakında Xotan şehri Ciya yezisi 30 yolu kentinin ahalısı Ubul Haşim Ali'nin 22 kalısı Xotan 5. kövrük etrafıdaki Sura yonuğa uxşmayı kırıp ketkende o ciddi sakçıgı məlum kılıp yardım tələb kıldı. Məlumatını tapşırıp alğandan keyin Təvəlik rayondaki ot öçürüş, kutqızış çoğun ətirti Ciya yezlik sakçıxanının xadımları dərhal nəx meydanğı yetip berip dərhal agahlandırış, su əhvalını təkşürüş qatarlıq aldınqı basqışlıq xizmətlərini qanat yaydırdı. 30 yolu kentinin birinci şucisi bilen kent partiya yatçekisinin şucisi tən qədəmdə kent işki komiteti kadrları. Daire başqurğucu və kent ahalıları bilen nəx meydanğı yetip geldi. Arqadın yezilik hər tərəflimə tüzəş işxanısı. Koça kent ahalılar komiteti qatarlıq köpligən Küşler tezden yardımga kelip, her qaysi tarafler iştaksimatını enik kılıp, zıç maslaştı. İş yüz bergen surayonuda ekinnin süreti tez, yoşurun ekin köp olup, kutkuzuş yardım berişinin qiyillik dereçisi mülçerdikeden xeylili eşip ketken edi. Kutkuzuş yardım beriş kadımları salmaqlıq, temkillik bilen kutkuzuş lahiyasını ilmi tüzüp, tartış, Söreş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik elib berib, kala topini tez su rayonuğa yötkülüşge yetəklədi. Barlıq qadımlarının uda cəsarət bilən cən qilişi arqılıq 22 kalının həmmisi axır bexətər qırğaq çıxırılıb, kənd ahalısı iqtisadi ziyandın saqlap qeylindi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sulu Sitin abunçıları terminalında masqadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq belimlerini əmma ailəgi yetküzəyli səhibimizdə bir nərsi yiyəndə dişinin arzıqı qırıb alsa, koçılı və sıla yaxşı bulub qalamdı, digən məzmun sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemiş üçün başını yuyub bolğan dengin löngü bilən küçəb uğulaşqı bulmaydı, digən məzmun sözləb verimiz. Radio anlıqçıdır.